0: はい。死体かしにかのくぬかにかものゆかうのうりやにごのいよののにこごろまちゃらけにかまれけにこんだ。
1: 変化ちゃのくぬぬか。